Dua rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.

pandangmu itu hebat. Tapi tak sehebat Diponegoro atau Cutnyakdin. Mereka kini layu tegakkan negeri.